0: már van, ide 10 lakszom, most gyorsan kásó pahar. Full 30% cashback, ha ne kapta egzen alaj. Inquiry register gardapani, ha ne din egzen alaj, airbar upahar. Nagarik tako parma, easy finance, ra extensko subida.
1: Koryoki paryo, koryoki paryo.
0: यस क्षेत्रको लागि आधिकारिक विक्रेता दीपशिखा अटो ट्रेड हिरो सोरुम शुक्ला गण्डकी चार दुले गौडा सम्पर्क 0635902969 र 98561699
2: हिरो सिजी मोटर्स।